Kabaka Munsabire nga banyize ku mukwano obwetoowaze ekissa obugumiikiriza n'amaanyi byakozesa okuwangula enkwe z'omulabe nange nsobole okumuwa.